ke tau lotu. Ogu o si hau mai whonua moe mea ogu iai, a mamani moe kau nofo ki ai. He koia nāne langa i Ngāhi Funga tahi, i o ko Ngāhi Funga au ogu ne whokotu uma oai. Si su ko o hā mai e ko e uma sanike, ko mau loto ko e to oa e whaka ofa ofa o hea whiona. Fotukoe i e langi, fotukoe i mamani. I kai haku sio kehe hanga ki a koe pe. O mau whakawhetai ki a te koe i e loto honga ia. Koe hi koe whakatu uta hao e mau mokui ki e feitu la a koe. Honga ia i ke maulea e whakawhetai. Mo tuko e lang langi mo gloria ke ae a Fiona pe. Malo eki ho tari e maulo tu mo kau, e maunga ahi mea kotoa. E a whakawhetai ho maulau marie ke a Fiona. I e taula mahao mo e whakalau marie lelei ho mau kau. Tama tui siaos tuko wono. Nahine kuini nanasi pau. Mau kamata mau polo kalama le tio he efia fikoeni. Pea mei he nima tol taha pi ai le tio mai kainga le Pasifiki. Ka umau kore ki e a Fiona ke a feitau lalo e o lau marie ma oni oni. Kene kau whakataha pea mok mau tol mo e kau ngā we. Ke tataki e mau ngahi polo kalama o teuteu. Ko hi e a watu ke mei he whare whaka mafola leani i Aotearoani ke kai ngā tonga kotoa pē i a tapa pē o ngā luo pē o ku naumea mei ai o ngona ai polo kalama koe ni. O whai i he lea mo e ongo ongo i ngāhi whakaeke eke ai ngāhi pōpua kotoa ke a ukea tekenau tolu o ku whakatau mua ki ai, ai pōpua ki, ai ongo ongo, ai lea, ai hiwa. Pea ke hoko, ai ngā hiwa mo e lotu. Pea mo ngā polo kalama kotoa pe eiki ke whakatu a melie, ke tekenau tolu o ku whanongo mo ongo na mai ke nau fie fia, ia ngā i loto o ku mafasia, ngā i loto o ku mamahi, ngā i loto o ku tukuhausia. Pai alo ofa eiki ke hoko e mau polo kalama koe whaka fie fia whaka melino pea ke au ki e tapa kotoa. O hange koe mau kore ki e a Fiona o whaka fei ho lau marie ma oni oni ke ne tataki a ngai polo kalama kotoa pe. Ko o teu teu e kau ngā ue. Ko hike mahu inga marie a ngā ue o mau fai me whaka mafola leani. Ke a uat ke si kai ngā tonga ko tua pē o kua ngona mai. Ko ngona mai eike o tāpui kina e kau ngā weo ni maha ki nga utolu. Ke mau kau whakataha mo ki nga utolu he se pōpō wake o whakatatau ki e whina ngalo a whio. Ke to kanga e kina ho kakai i heni. To hiko e ngahi mea ofa. Ko ke koange ki e toko taha ko tua pē. Ke ne lea i e le te ho, ke ne whaiako, ke ne whaifikau. Kene tō ke tā peha peha polo kalama kua te teu ke kau mai o lau mare. He pawhakarere pe e ki mau tolu, whakai ki mau tolu e ki e ka iau a e whetā upe anu mau i ngā mare e ki e ka i ngā tonga. Ko e mau lo tuia e ki o fuaki a ngā i tare nitu ke whakolo a ki mau tolu kotoa. Pe ma kau mau e le ti oni. Mo ki nau tolu e whakawhe i kou hi ko hao ngongo, kou hi ko nau ngahi tare niti, ka kou hi ko ngahi manatu me lie. E vea au whai aonga aki aki ho kakai. Ka koe maulo tuia e ahondi. Tu mai ha ilo, pe me a Fiona me ho māma. E whai a ke mau māu e kotoa. Kua ke ui ke mau tolu ke mau whai e pure anga pe moe siasi. Tau te whito ke kakai ke tuku e mauto kanga e kina e kou meuni te i e poko kalama re te o e whiawhini. Tuku e langlangi mo e gloria ke ai a Fiona te ia i e hua whao si sukarai si kou mau eki. Amen.

koe tatami ku osita muni te ua hiva. Osita muni te ua hiva, pe a mei he taha hawe ua, ke tau polka ama fokia, mo ea kututuk se atou tai, whahoko at foki he whaife kau, e tania la whangai uiha e fiafini, pa mo e sekretari te vita kata ofa. Ka tatatari pe te vita, kone ospen te ua te himi, paka pau e ospe himi, te kai ke humai whaife kau pau, fok pa pe kate koe ke ki whai e tau lotu, patoki hoko atu, e tau polka ama. Malo.